0: Nah jani paman yang utus maniro bakal ngalayak ngaliang maniro rabi serahino pang meleneng.
1: Nesa.